0: Store deler av landet står litt på huet nå, fordi Norge har vunnet en fotballkamp igjen.
1: Ja!
0: I VM.
1: Altså, det så gøy. Jeg synes det så morsomt. Så du kampen, Ken?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Hva det du sier nå?
0: Jeg gjorde ikke det. Jeg skjønte at den kampen der kommer jeg aldri til å kose meg noe med.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, fordi den er midt på natta, og jeg måtte på jobb en time etterpå.
2: Du klarer å holde deg en time, vi er ikke på jobb så lenge. Dette er jo det du elsker.
0: Jeg elsker ikke å sitte alene midt på natta og holde på med noe som helst. Det jeg liker er egentlig å sitte sammen med andre folk, drikke alkohol, litt for mye av det. Se på fotballkamp og være med på festen. Og det hadde jeg jo ikke sjans til.
1: Nei, ikke sant.
0: Så da tenkte jeg bare later som den kampen ikke finnes. Kanskje jeg kan våkne i morgen og se den da.
1: Ja.
0: Jeg skal se den etterpå.
1: Ja, men du, apropos det der, for at jeg fikk faktisk opp et klipp på TikTok av en fyr som har tatt ganske drastiske grep for å få fri fra jobben nå under fotball-VM.
0: Ja, det burde jo jeg også ha gjort.
1: Ja, så jeg
2: tenker prøvde.
0: Ja, jeg prøvde.
1: Ja, jeg har tatt med et lydklipp av det. Det er litt vanskelig å høre hva han sier da, men jeg kan jo sitere han etterpå, så kanskje du får noen tips, Ken.
0: Ok, er det det her?
1: Ja.
3: Men det er for å ha mulighet til fotball.
0: Hva er det han sier?
1: Han har brukket armen sin med vilje. Og dette her sitter han og sier i et intervju midt på fotballfesten med gips på hele armen. Jeg har brukket armen min med vilje. Altså, da har man dratt den litt langt, eller?
0: Hvorfor gjorde ikke jeg det, da?
1: Ja, jeg lurer på hva sjefen sier. Har han jobbet til sommeren?
2: Jeg har noen greier i bilen, Ken, hvis du omutemmer deg.

0: her i frokostshowet så har Petter Pilgaard plutselig tatt på seg rollen som PT.
1: Ja, for at jeg med jobben i går, anleggsjobben, var med og tømte et treningsstudio i går, som hadde gått kunk, og da måtte vi jo kaste alt som var der, og da kom jeg over et treningsprogram, fordi du, Ken, har jo sagt at du sliter litt med fet nakke, eller fet hals.
0: Ja, mest hals egentlig. Jeg har fedme i halsen, sier legen.
2: Men du har aldri hørt om det.
0: Jeg har aldri hørt om det, ærlig.
1: Nei, så jeg tenkte at jeg skal hjelpe deg litt, for at plutselig, som et kall fra Gud, så dukket dette treningsprogram.

0: frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: så var det onsdag morgen. Velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: Tror du ikke det er lille lørdag? Tror du ikke det er lille lørdag? Tror du ikke det er lille lørdag?
0: Skal du si det en gang til?
1: Tror du ikke det er lille lørdag? I dag så jeg faktisk en fyr som lå og sov i busskuret. Jeg tenker, yes, da er det lille lørdag, tenker jeg på vei hit i dag.
0: Ja, da burde det kanskje liksom vært lørdag, for så vidt. Jeg synes det er litt tidlig å sove i busskuret på lille lørdag.
1: Nei, det er helt fantastisk. Jeg elsker det. Hadde vært ute og kose.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Kenneth Senius Nilsen. Vi er din venn, altså for evigheten, men i dag frem til klokka 10. Her er Taylor Swift. Opel.

0: god onsdag morgen. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vazenius Nilsen. Vi frokostshowet på P5. I dag så trenger vi litt morsomme facts, såkalte fun facts.
1: Ja, det jo på en måte det vi sitter og gjør hver morgen i denne her leken vår, det meg. Da må vi komme opp med morsomme fun facts, eller rare ting om oss selv.
2: Nei, det snikskryt. Det ikke snikskryt, det døndørga med skryt, egentlig.
0: Ja, det sant,
2: jeg har vært på utsiden av et helikopter i fart. Det jo ikke noe fun fact, det
1: det
2: skryt.
1: Det jo en fun fact, Petter. Det jo kjempe fun fact.
0: Det både fun fact og skryt samtidig.
1: Det god blanding, da, ok.
0: Ja. Ok, men sitter du på noen sånne ting om deg selv? Altså, trenger kanskje ikke å være like snikskrittete som at du har stått utenfor et helikopter i lufta. Men har du noen fun facts om deg selv?
2: Jeg liker å stå og henge ut for meny. Ja. Kan være hva som helst.
0: Det nesten en sad fact, men ja. Samtidig, hvis det det du har, så send det inn til oss på vår snap. Der heter vi P5 Hits.
3: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med
4: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det nå vi skal, det vet du.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass
6: 0909. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
17: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
16: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
18: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
19: Jo.
18: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
19: Jeg vil være ute hele tiden.
18: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
19: Nei.
18: Ok, hvordan skal du få mat da?
19: Da får jeg maten til å komme til meg.
18: Aha, det jo ikke så dumt.
19: Nei, jeg smart.
18: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen Stiline 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD Stiline 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Stiline 7 på BYD.no.
8: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
7: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för hela Norge.

0: Har du en god fun fact om deg selv? Det spørsmålet vi stiller her I frokostshowet I dag. Det jo litt gøy å liksom lære deg å kjenne også. Og det har kommet inn litt greier, synes jeg, på vår snap PFM Hits. Jeg vet ikke, har du, Petter, har du lyst til å ta den fra Oda der?
1: Ja, det kan jeg vel. Jeg tror at utad så virker jeg som verdens mest uskyldige barneskolelærer. Men de færreste vet at jeg har en tatuering inni leppa der det står Fuck you. Oh. Ja, men det fett det da hvis det en eller annen som maser og holder på, så jeg bare vrenger ned underleppen, liksom. Så bare færre trenger ikke å si noe mer da.
2: Det veldig gøy. Jeg føler ofte at det de som ser ut som veldig sånn uskyldig ut, eller som ser veldig ordentlig ut, de ofte ikke sånn. De ikke sånn I det hele tatt.
1: Dilles vann har dypest grunn, det noe som heter, vet du?
0: Ja, og jeg synes det der veldig gøy, da, for hvis man barneskolelærer, så bare tenk deg at liksom, når det virkelig koker, når det sånn, ok, nå orker jeg ikke mer av han fyren der, for eksempel tenk deg lille Petter da, som på skolen, liksom. Han akkurat som Petter.
1: Store Petter også.
0: Ja, han akkurat som store Petter. Ja. Bare at han åtte år gammel på en måte, og sitter jo mast gjennom hele skoletimen, og til slutt så når den læreren bare har liksom vært sånn snill hele veien, nå må du roe deg ned litt, Petter, så han slapper litt, og til slutt så bare vrenger leppa, så står det bare fuck you der. Da tror jeg han blir et mønsterelev for resten av det skoleåret.
2: Det kjempegøy, jeg elsker det.
0: Vi har fått inn en snap også fra vår venn Markus Webasto. Han har også en fun fact om seg selv.
3: Jeg faktisk veldig glad I hagearbeid, og per dags dato så venter jeg nå på at dem på plantasjen her I Tromsø skal få inn begonia.
1: Åh, vet du hva, Webasto, jeg helt lik vi venter på noe sånn der dvergsyrin fra gartneren vår, så jeg gleder meg til vi skal få I blomsterpotten.
0: Du også en gartnerentusiast,
1: Petter? Elsker det. Jeg var ute I hagen eller I, hva heter det, blomsterbedd I går. Jeg ordnet, styrte og luket og holdt på.
2: Vet du hva, det der en fase som menn går igjennom på et eller annet tidspunkt, hvor de blir ekstremt opptatt av hage og plen. Ja. Det en greie der at de passer på denne plenen, og de holder på og styrer. Ingen kan gå på den plenen, for den skal vannes, den skal ny jord. Hele stedet. Altså, hva det med menn og det der?
0: Og så går det jo ofte over på sigar og bier. Det på en måte den siste bastionen, tror jeg.
2: Ikke sant?
1: Jeg har ikke råd til Ferrari, så det der 40-årskrisen, det blir I hagen.
0: Det blir bedd I stedet. Ja, ja. Det nesten

0: Våkne opp og vinn.
1: Det er Lars som kan vinne 5000 kroner hvis han klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. God morgen, Lars.
2: God morgen.
1: Hvordan er det i Nannestad i dag?
2: Det er suverent.
1: Det er suverent.
2: Norge er jo videre i VM, så da er alt suverent.
1: Ja, er det VM-feber hos deg?
2: Det er VM-feber, så du jomer etter.
1: Har du tatt fri, eventuelt skulka fra jobben, eventuelt brukket armen med vilje for å få brått sammen?
2: Nei, jeg har ikke tatt meg fri, men jeg jobber såpass at det går greit. Men man sover på ettermiddagen, vet du.
1: Ja, ikke sant. Ikke sant. Men da er det jo kanskje greit å, altså det ryker jo litt spenn også. Hvis man skal sitte og se på fotball hele sommeren, Lars, så kan det være greit å få med seg 5000 ekstra.
2: Litt ekstra ølpenger hadde vært fint, altså.
3: Ja, har du gått av mer øl da?
2: Det kan vi snakke om en annen dag, Petter.
1: Det er et alt for sunt spørsmål å komme med,
3: ja, Petter. Jeg vet.
1: Ok, men skal vi rett og slett kjøre i gang, Lars?
2: Vi kjører i gang.
1: Da finner vi din bokstav.
0: Dagens bokstav er B.
1: B for ball.
4: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
5: En frukt eller grønnsak?
2: Blåbær.
5: Et engelsk ord?
2: Bear.
5: En by i Norge?
2: Bergen.
5: Et land?
2: Belgia.
5: Et dyr?
2: Bever.
5: En farge?
2: Blå.
5: Et klesplagg?
2: Benklær.
5: Et bilmerke?
2: BMW.
5: Et filmtittel?
3: Da er du passe idiot når du tar en filmtittel på siste. Det er vanskelig å svare på, altså.
1: Det er kjempevanskelig alltid.
2: Ja.
1: Men det,
2: ja, jeg er ikke god på film heller.
1: Ja, det er ikke det, nei.
3: Nei, du var satans god på alt annet her, da.
1: Det gikk jo egentlig kjempebra, da.
5: Det gikk kjempebra.
2: Ja, hva kom vi til?
5: Vi kom til nummer 9. Det var den filmtittelen. Så vi hadde bare to stykker.
2: Hva var siste, da?
5: Det var et yrke.
1: Den hadde du tatt.
2: Den hadde vi tatt, tror du, bilmekaniker eller noe.
1: Ja, bilmekaniker,
3: ser du. Og filmtitel på B, hva er det da?
1: Ja, hva kan man ta der da?
2: Du kan jo ta burning da.
1: Ja, ikke sant? Ikke burning, sant? Der hvis bilgrenene hadde kommet langt med det.
3: Jeg tror,
2: ja,
3: skal, ja, jeg tror du skal ta en pils til her, Lars, og så prøver du igjen en gang til.
1: Ja, gjør det.
2: Ja. Vi prøver etter sommeren.
1: Ha det.

0: du har en riktig så fin onsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen, takk skal du ha.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Vet du hva, jeg kan bli dollarmillionær.
0: Hæ?
2: Ja.
1: Er du ikke det allerede?
2: Nei, jeg er ikke det, men nå kan jeg faktisk bli det.
0: Hvordan skal du få til dette?
2: Nei, dere kan også bli det.
0: Hæ? Kan jeg bli det?
1: Kan jeg bli det?
2: Ja, eller dere må være avhengige av noe da, av sosiale medier for eksempel. Scroller dere litt mye på telefonen innimellom?
0: Jeg har nesten sluttet med det faktisk.
1: Vinner ikke her heller jeg.
2: Ok, nei. Men da er det bare jeg som blir dollarmillionær.
0: Okay, man må være avhengig av sosiale medier på
2: Ja, dette her er jo helt syk. En sak fra USA som jeg skal fortelle mer om straks.

0: Ifølge Martine Lunde her i frokostshowet, så er det nå gode penger å hente hvis du er avhengig av internett og sosiale medier.
1: Ja, så jeg kan faktisk bli dollarmillionær.
0: Gratulerer!
1: Takk! For jeg bruker veldig mye tid på sosiale medier, elsker å scrolle TikTok, kan ofte la det gå utover søvn til tider, hvis jeg sånn, vet du hva, jeg har ikke hatt nok TikTok-tid i dag. Og jeg ikke alene, for at vi skal til en Florida-mann, Ken.
0: Ja, så bra! Mm-hmm.
2: Wow!
1: Eller, det kanskje mer en gutt da. Han 15 år fra Florida. Og han hevder at han har blitt avhengig av sosiale medier, og at dette har tatt over hele livet hans.
0: Jeg
1: han
0: tror på han.
1: Ja, ja. Og han, han sier også at han har mistet søvn på grunn av dette. Og nå har han altså gått til sak mot de største sosiale medierplattformene. Så han har gått til sak mot YouTube, Instagram, Snapchat og TikTok. Fordi at han mener at disse appene er bevisst designet for å være avhengighetsskapende.
0: Ja, det også riktig.
1: Ja, så det her avviser jo alle disse sosiale mediergigantene blankt. De er jo veldig sånn at, vet du hva, dette her velger du selv om du har lyst til å være på det. Og de har jo også faktisk satt en aldersgrense, så han er jo egentlig kanskje litt ung. Han er jo bare 15 år gammel og allerede rukket å bli så avhengig. Men han krever ganske mye penger nå. Og han mener at Meta, som da eier Instagram og Facebook, skal betale han 4,2 millioner dollar for hans avhengighet.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Oh yes. Dette skal han altså ha i erstatning. Og han mener at Google skylder han hele 1,8 millioner dollar.
0: Hvordan, jeg lurer på hvordan de har gjort det regnestykket, for dette er jo en fyr som ikke har jobb. Han er jo for ung til å jobbe. Så liksom, hva slags penger, hva slags inntjening har han gått glipp av? Fordi han
2: skole... Tenker jeg, tror du ikke det?
0: Fremtidig inntjening.
2: Yes.
0: Ja, han har blitt en idiot fordi han sitter bare på TikTok.
2: Ja, ja. Så han måtte gå igjen dumpet et par år da, vet du, Sigurd.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men jeg tenker jo at hvis den saken her går igjennom, og han vinner denne saken, da kommer disse sosiale medieplattformene til å gå konkurs, fordi at hvor mange andre er det ikke da som kan si sånn, vet du hva, jeg er også avhengig.
0: Ja, hvis det setter en såkalt presedens i systemet, så er, da, er det jo, da er vi jo ferdige med sosiale medier da.
1: Ja, ja, for da må de betale, de kan ikke bare betale én, da må de jo betale alle.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig spent på hvordan den saken her kommer til å gå. Jeg tror den skulle opp igjen i juli, så det blir spennende å følge om vi alle kan bli millionærer eller ikke.
2: Eller kanskje Isabel Rad må flytte hjem da, hvis du ikke får, får penger fra Snapchat lenger, siden folk driver og saksøker.
1: Så det er dette Snapchat-pengene mine skal gå til fremover.
2: Ja, jeg tror det.
0: Det er det der.

0: onsdag morgen, 24. juni 2026. Du hører på frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God formiddag til den bitte litt eldre Petter Pilgaard.
2: Ja, det trodde du at det var bittere Petter Pilgaard. Ja.
0: Nei.
2: Han bitte lille, yes.
0: Det er mye, jeg kan bruke mange ord på deg, Petter, men bitter er ikke et av de, altså.
2: Nei, det er kanskje ikke så bitter.
0: Nei, du er ikke det. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og Petter, vi skal jo inn i Petters sommerhjørne, litt sånn spontan spalte.
2: Kjenner den lyden der?
0: Yes.
2: Det er myggen, det vet du. Skulle tro det var flatlus av. Det er ikke denne gangen.
0: Den lager den lyd?
2: Ja, det er jo mye myter da, ikke sant? Hvem som får flest myggstikk. Vendela går alltid fri. Jeg får alltid masse myggstikk.
0: Ja.
2: Mye teorier om hvorfor. Den teorien, den skal du få. Jeg sier fasit, jeg kjører på.
1: Så du har fasiten?
0: Ja. Sitter på fasit på hvem som blir stukket mest av mygg og hvorfor?
2: Ja.
0: Okay,
2: og hvordan du skal unngå det.
0: Det er jo ting man trenger til sommeren, det.
2: Ja da.
0: Mer om det straks, nå, Delara. Dette her er Sjelen.

0: er jo tross alt sommer, og hva trenger du da? Jo, du trenger myggstikktips fra Petter Pilgaard.
1: Ja da, og påstanden om at myggen foretrekker bestemte blodtyper har liksom ikke noe vitenskapelig grunnlag da, sier en forsker nå. Og mange har også trodd at hårfarge, øyefarge eller kjønn har noen rolle da, på hvem som blir stukket av den myggen.
0: Ja.
1: Det bare piss, okay. Fordi det nemlig myggen gjør, denne luringen, den at den orienterer seg etter kroppsvarme, fuktighet og ikke minst karbondioksiden fra pusten vår. Så ergo, du varm? Puster du mye? Ikke ha sex ute, tenker jeg nå da.
0: Ja, for eksempel, jeg må unngå det.
1: Så du utsatt. Og det som liksom problemet i fotball-VM da, ikke sant, hvis folk har lyst til å sitte ute, at alkohol, vet du, det ikke bra.
0: Nei.
1: For at da blir du varmere, pluss at du puster ut mer karbondioksid. Så det å skjenke deg ute er dårlig kombo, altså. Eller sitter på campingen, eller hvor enn du sitter, så det må du egentlig slutte med.
2: Men dette her gir så mye mening, for at jeg en veldig kald person.
1: Ja.
2: Jeg fryser hele tiden, selv om jeg i Spania på sommeren, så jeg sånn, tar meg en liten jakke, for jeg alltid fryser. Og jeg har veldig ofte lurt på sånn, hvorfor blir alle venner mine, som akkurat samme sted, vi kan dele hotellrom, vi kan dele seng, og de spist opp av mygg, mens jeg har ikke et eneste myggstikk.
1: Det for at så de er heite og puster jævlig mye.
2: Ja, men de er sånn som er varme hele tiden, og som klager over det, så nå gir alt mening for meg.
1: Ja, og så det jo liksom et eller annet sånn soppalkohol-greie som noen har mer av i kroppen, da. Men det stort sett dette her, altså. Men jeg tenker at det kanskje dumt at skinny jeansen på vei inn, Martine, som du sa den nye trenden.
0: Ja, hva mener du da? Fordi myggen stikker gjennom jeansen, eller hva?
1: Fordi ekspertene mener at du skal ha på deg løssittende klær da, vet du, når du sitter ute, for at da vil jo den der myggen, den der rakkeren, den har så tynn sånn der stikker, vet du, at den går gjennom fibrene på klærne. Så hvis du da har litt sånn der baggy pants, jeg tenker sånn der, den der yoga-buksen.
0: Ja.
1: Den der gode gamle harem-buksen burde man liksom dra frem.
0: Ja, for det hører jo litt dumt hvis det, man på en måte sånn, hvis de stikker deg mer fordi du varm, og så skal du liksom sitte med islender midt på sommeren, så jo det litt dumt det også.
1: Ja, så jeg bare tenker sånn, prøv ikke skjenk deg så mye, derfor få ned kroppstemperaturen, og ikke pust som en bikkje. Så slipper du
2: da. Bare ikke pust, dere.
0: Dette blir en kjempesommer, altså du, ikke drekk og ikke pust. Så god sommer, folkens!

altså bare 2 dager til Vidar Lill plukker en vinner. En av dere som har sendt inn en snap til P5 Hits og fortalt hvorfor dere elsker Robin. Så enkelt det også å være med, og da kan du vinne billetter til Unity Arena, I tillegg til reise og opphold. Hun skal jo holde konsert der 11. juli, og du trenger bare fortelle hvorfor du elsker Robin. Det jo virkelig det enkleste I verden. På en videosnap til P5 Hits, senden av gården nå, så du også med I trekningen.

Rivers passer fint, for nå får vi en oversikt over badetemperaturer rundt omkring. Det har VG begynt med nå. Vi I gang med bading, altså? Det ikke litt tidlig? Altså, jeg jo fryktelig pysete, men hvis du en av de som har badet denne uka her, så fortell om det på Snap. Vi heter P5 Hits på Snapchat.

Jeg trodde det var en umulig oppgave. Dagens litt av en hit, hvor du altså får ett sekund av en låt, og så skal du komme med titteren på låta, altså hva heter sangen, ikke artisten. PF Mitz på Snapchat hvis du vil slenge deg på, og i dag har jeg gjort det vanskelig. Første hint var jo det her. Flip-flops. Og jeg fikk inn et par svar, for å si sånn, inboxen går ikke varm, men Jon Einar lurer på om det kanskje kan være låta Flip-flop, flep-flap fra Sigurd Barrett, en låt jeg aldri har hørt, men som jeg kanskje må ta en lytt på senere i dag. Det er ikke det, altså. Vi skal til en låt som vi spiller her på P5 Hits. Det er liksom et av kriteriene i litt av en hit. Men det kan være gammel, det kan være ny. I dag skal vi til en nyere låt. Er du klar for et hint til, eller? Oi, der fikk du altså litt mer enn et sekund. Bare sånn at flere skal kunne henge seg på her. Foreløpig altså bare tre svar i inboxen min. Så sleng deg på! P5 Hits på Snapchat. Hvilken låt er det vi skal frem til i litt av en hit i dag? Du skal selvfølgelig veldig snart få fasiten og låta i sin helhet. Men først så skal vi til Amanda Delara, som skal fylle Oslo Spektrum 22. januar. Dette er Sjelen på P5.

0: Kygo på P5, Victoria Nadine, Nerve. Og i dag må jeg si jeg imponert av lytterne våre. For jeg mener jeg ga en ganske umulig oppgave og tenkte sånn, ja, i dag får jeg ikke mange svar, altså. I litt av en hit så får du ett sekund av en låt. Oppgaven din er å si hvilken låt det og det første hintet du fikk var følgende. Flip-flops. Ja, det var ikke mye, ikke sant? Det kom inn tre svar. Men, det skal sies, det var tre riktige svar og ett galt. Og så fikk du hint nummer to. Gå hjem før sola. Og da var det mange som meldte seg på, blant annet Oda, Sebastian, Helene, Malin, Kjersti, Anders, Åsne, Rebecca, familien Tveter, Sofie, Miriam, Veronica, Annie, Kato og Mattis, alle sammen har helt rett svar. Og Linn, kan ikke du fortelle, hvilken låt var det vi skulle frem til i dag?
1: Sangen heter «Vi skal aldri gå hjem før solen er i gang».
0: Det helt riktig. Det Ramon sin nye låt. Og så vil jeg gi en ekstra shoutout da til Linn Renate, Susanna og ikke minst Elise. Altså hun tok den på ett sekund. Elise var først i inboxen min i dag. Bare, ja, det Ramon, vi skal ikke aldri gå hjem før soloppgang. Imponerende greier. Dere helt rå, altså. At dere klarer dette her dag etter dag etter dag. Altså ofte når Jasmin kjører den på meg, så jeg sånn, jeg aner ikke. Nei, jeg imponert. Og nå skal vi jo høre vinnerlåta da. Ny musikk fra Ramon på P5 Hits. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: FM Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.